0: luhamba phambili. Hola maethe. Emalokishini, emakhaya, nasemahostela.
1: Siyazi insizwa sejingisa online manje.
0: Insizwa nentokazi, abancane nabadala.
2: Kumnandi bakithi, kumnandi kumnandi mfokalanga konakele ngempela.
0: Sigiya ngengoma kuKhozi FM.
3: Sizo iya ngengoma.
0: Luhamba phambili.

0: Dela ukhosi FM lohamba phambili.
1: Sakazo ukhosi FM sanganisana vulela nje umsakazo sibonga kakhulu ukuthi kwazele ukuthi benathi ke namhlanje kukhosi FM. Top 20 kamuliyo kahlobo bathana ngibizeli the radio DJ yami ukuthi usana ngena usana uvulela umsakazo. Cha ibihamba kanjena ke a top 20 yethu kuya ku number lo 11. Yeah, vocalist igethi two spin jikeleza. Kamala ke u DJ Zinhle bekade hleli number 19 ke yena ke ethi njengemali kona komsakazo u Cozy FM. Kamala ke bekade hleli ke yena ke ku number lo 18 uthazana ethi ke seyinomnikazi. Kamala ke umsola umsala ke nokonke bethi ke wolo lo kumsakazo ke uCozy FM bona ke behleli number lo 16 ngelendlule number 19.

0: ingoma ezithule ezingwazela ukuthi ngidlale zona ke ezikuyi bubbling under ingoma lezi ke ishisayo kodwa ke ezingekho kwi top 20 njengamanje ingoma izwile ke yokuqala eka Manana no Nasty C bethi all right ngaphinda ukudlalela ke umthandazo kaTsha ethi ke na ke gogo 1433 isonto skhatsa koko umsakazo ke uCozy FM asikusene kona ke number 6 wethu
1: number 6